0: Ella Langley, They Cannot Be Here for Energy 7B, et lite jeg er fysere da, og Lofsen Army, jeg er David Valli, jeg programmet jeg har hørt med morgen, jeg kan til valdeem selv kunne til hun lunch, man kan legge med deg dalvatt. Lykkele et deg bare gjennom kold, så kunne til hun lunch til jeg med kom, jeg kan hos ni reks i parti, min familie ta kom til kollegi, jeg lov seg da bare med deg, jeg må andre sier selv, han har hun rann, så kunne til sørre, for den er selv, jeg kunne til det tal av tid. Lane situation is at tempo but man can come to back with bars. Zara Larsson, one cup BTS, Jane. Come on, check, check, check, check
1: out my Matt Lowe. The home for hit music in Malta. Yo, baby, rock with me.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, is-siba għand Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Ġews Amerikan, 500 gramma, għal 5,49 centesmu. U ġelat tal-kon tal-vanilla u ċikkulata, 600 gramma, għal 2,99 centesmu. Lidl, more to value.
4: Craving something bold? Meet the King Selection Sweet and Smoky. Flame-grilled 150-gram beef or tender crisp chicken stacked with bacon, cheese, fresh onions and rucola. All topped with our signature sweet and smoky sauce. Hunger hits? We've got you. Grab it in-store, drive-through or delivered. Now for a limited time. Burger King, have it your way.
5: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games and a full restaurant. One building, The Eden. Visit theeden.mt.